jeg siger godt for mig selv. Hold til mig, der er en record, for jeg siger godt for mig selv. She got for a nickel, you got for a dime. She's no more, no, no, no.